taki au i te whare kura kia pai ai tōku pūre i te rakuraku mō rātou. Ko te take kei te tūau wāpopo ki te whakanui i te koro nei hana mō te kuini ara ko kuini ngā waihono i te pō. Ko tōku tino kaihaka ko ngā taimane nā te mea he tino pakeri i a te mahi kapahaka. Āhua ā wangawanga au ki te tū, ki te tāo tōku oku tuakana. Nā te mea e maha ngā tangata ki te koro nei.